رہا ہے وہ گانا جو ہم سب کے لیے بہت قریب, بہت انمول. اگر کبھی گلزار صاحب سے آپ کی ملاقات ہو جائے تو پہلا واقعہ آپ کیا کہیں گے؟